Antena 5 Promohitovi, sponzorirani od Kožuvčanka i Sinalko. Kožuvčanka vi ги представува промохитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Harry Styles.